Ewurade kasa kasa na wo ma ayedin ayekom. Abusia aha adom 106.3 FM. Ewurade shira ewurade kasa ne shira ensa no adwuma. Kasa ne shira ensa no adwuma. Ewurade kasa ne shira ensa no adwuma. Bebia wo bia da me ma wo akwaba wo. Mo akwaba. Okay, what a wuche wi. Ana ye twaso. Etwaso ye nyuma sem na ye di kwa ewurade nim. Enti bebi a wofidi edabia no eje se daha fatoa fronua na na onso fronua na onso fronua na onso fronua ka chese ye kwa urade ni urade kasa ni shrine sa no dwuma bre no eduso mechia Mr. Otre eja next cramping pon achimkusi na abusiafo a mudi ofidi na toa ya better na Mr. Amankwa better Mr. Amankwa and nipa dom bebre ya muti ya nyamishramo erade kasa ishamisa njumedi enabusia uti anapai.

Enti ya nche biya no yebe sore efi jumedi iso. Mani ya unu mbu wa bem. Se ya untu mi nye ni obeye. Ni ya nipe bi kachre wuna wote no. Ema atisem embu wa bem.

ya wona enumere na wotwe kosi ahomache na onan na nikosi ada so na ya nase ne ngosraso anopa na wotwe kosi awia prem tobre asafui echira kwan ewa achimota ni overhead eni legon taxi station di enumhwe wo pentremu apuso ahoma 059 502-4947 and 024-817-5344 Operation Fire Fire Dima Yao Dima Kum Bibra.

Enye Yesu moja noa Nka yeji na hini nie Wansani ame uanyi ya nia Nanka ya ira Edie nanka ya titi da da da ah. Yesu ama Nka ya sekura Ayampa Se Yesu ama Kaya titi Kaya say Wei ifri jene nbeniso Ene eye sana abosome Ne de toso dunso fin champion eni adu no insia eye da juada kwadwo eni adwoa da kronkronkron da ponna edima abrempon eye kwadwo ni adwoa ye danie ye de radiase se yesu ama ka yenka atiasefo ho nanso na dumuninti dumuninti eni ebiebie nyoma bebere ama ye nyina ye de nase se odi nanso akye Bebi ya ubi ya memo aha mwa kwa ba. Aha e ya dom. 106.3 FM. Suwano wa sungu suwa uti. Donko abapa hon sima edumi yenu. Enkratuwa bre ena asono. Ti bebi ya ubi ya minimise wabu wa uhon. Yenu nina ubi ya di umbi. Inti ya mwa ye huwe. Na enkratuwa yensakano. Yemfa emamu.